Pakatan telur guys, sampun rekingakan suasana siang hotel menika umpomo. Umpomo telur steyo enggak ada keluhan. Nah, kula ingkang nyiapaken piyosi rutin nggih konsumsinipun supados badanipun sehat buger, semangat terus, lancar luncur, steyo aktivitasipun tambah cuan mawon. Telur-telur. Nah, HP mawon dipun rawat, dipun apa nggih? Dipun cas menawi baterainya sampun 100%. Nah, badan menika ugi ketah dipun rawat nggih. Dulur-dulur saya ingkang badhe tumutan cek kesehatan gratis, ampun ngantos kesupen nggih jadwalipun wonten Radio Gistara Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalem, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Jadwalipun dinten Selasa, 8 September, Warsa 2016. Dulur-dulur sedaya nggih, ingkang pitalem wonten seputaran Radio Gistara FM, ingkang wonten seputaran Padang Dalem nggih, Balik Bukit. Nah, saged merapat wonten Radio Gistara. Kathah promo-promo nipun, dulur-dulur sedaya, saged cek kesehatan gratis, saged konsultasi gratis, terkecuali ingkang badhe borong-borong promo sepakat utawi borong-borong produk herbalipun nggih baru bayar nggih. Saking sing dulur ingkang tasih sesarengan kalian campur sari jambi saya siang menika semangga. Tasih dipun tenggel sesarenganipun pun ngantos paripurna mangke jam 3 sonten nggih. Dulur ampun ngantos kesupen nggih. Tansah dipun jagi kesarasanipun kanthi rutin konsumsi biosi siaga supados kesehatanipun tetap terjaga. Biosi menika minangka konsentrat postbiotik ingkang dipun damel saking proses fermentasi alami. Menika dipun ramu saking bahan-bahan alami nggih kados to mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput teki, tomat, bit, kedelai hitam lan mineral saking laut dalam. Bahan-bahan menika dipun fermentasi ngantos mateng lajeng ngasilaken postbiotik. Nah, biosi menika praktis sangat lho dulur. Wujudipun cair cairan tetes dados mboten perlu repot-repot ndamel wedang utawi ndamel ramuan ingkang macem-macem. Katur dewasa nggih, minurut aturan pengginaanipun cekap 3 ngantos gangsal tetes utawi nggih, 3 ngantos gangsal tetes, tunggal ngantos ping kalih sedinten. Utawi saged langsung dipun tetesaken wonten tutuk, dipun campur toyo anget nggih saged nggih. Gampang to nggih. Supados tambah sehat, yen sampun konsumsi biosi ampun bebas dahar nopo kemawon lho nggih. Tetep njagi kesehatan, rutin konsumsi biosinipun, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang, konsumsi toyo pedak nggih ingkang cekap, lan rutin konsumsi biosi siaga. Mugi badan sehat, semangat terus. Biosi siaga sampun ready stock wonten Radio Tri Rama FM Net lan jaringan. Monggo-monggo dulur ingkang betahaken biosi utawi jampi herbal intunipun saged dugi mawon wonten radio sacela dalem panjenengan sedaya nggih, utawi saged COD nggih, saged konsultasi riyen, saged ngubungi call center 0831760600. Saged konsultasi riyen mangke saged dipun rekomendasiaken jampi herbal nopo ingkang sesuai kalian keluhan panjenengan.
sampean. Engkang tebih sangat saged ngginakaken jasa ekspedisi. Engkang dalemipun tebih sangat nggih, mangke saged dipun tugiaken kalian kurir ekspedisi. Engkang dalemipun caket-caket kalian radio sajelak panjenengan jaringan drama FM Net, mangke saged dipun tugiaken kalian kurir Trirama. Engkang dalemipun caket radio Trirama, kurir radio Kansa Mas Jody nggih, ingkang dalemipun caket kalian radio Kansa FM. Lajeng ingkang dalemipun pring sewu mangke Pak Kurir Asrianda radio Asrianda nggih ingkang tugiaken. Ingkang dalemipun caket radio Bima FM nang mangke Pak Kurir Budi nggih ingkang tugiaken. Ingkang caket radio Inovasi, nah teng Inovasi mawon nggih mendutipun Herbalipun. Lan menawi caket radio Duta mangke Pak Kurir Dito ingkang tampan nggih ingkang tugiaken. Nah, telur-telur saya mboten usah bingung-bingung. Tansah rutin konsumsi jampi Herbalipun kantun COD utawi dugi langsung wonten radio jaringan Trirama FM Net nggih. Semangga dipun lajengaken malih ingkang salajengipun Lampung Ngayogja.

sakdune kang den karepaken layak fa iku layak khofu layu khofu ora den kuatiraken alaika ing atas.